0: menak ya. Nggih muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asimak ketegi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Laho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa selfie, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
2: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
2: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
2: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, ho.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kepo, ne, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
2: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
2: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
2: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata ini pok nih Romo.
2: Ini pok ya lah Mai, ngangke-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng-geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
2: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
2: Mana?
1: Mantan lah Rom.
2: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
2: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai.

0: Apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom Kingaruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oh
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok deh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ku kan ke sepeda. Wih, pok deh Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel? Yang apa pok kesel Rom? Bacalah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
1: Kerja
2: nih ga? Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom, Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa kumbeli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan
2: apa?
1: Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku ngingat dulu, Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh,
2: Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang ialah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam ku deh Mai.
2: Aukar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom? Saya dak nyaman rasai ku neo. Alamat adik kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujong neh.
3: Apa?
1: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawah kuda Rom. Yolah Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bermotor, pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Yolah Mai.
3: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Yolah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
3: Please, please.
1: Kunak bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo, Mai, yo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak ape dak pok nih rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yo.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Gimana kita main?
0: Aduh, cepat Bang. Sini Rom, sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main.

tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Agul.
1: Berapa ya?
0: Pok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.